Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

0: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje

0: to be?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

jezdim od pučina Mahvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju